0: Eti sana wasa mtia busia. Yemu wadu yemu wakwaba. Sasa na ye fiede ya trase. Ifi sabi na kwa pimi se nundu mebo. Eye ge 7 hours. Ge 7 hours. Yemu pa tenisin wa trase. Sana yemu pa Christopher asoso wa trase. Enede ye. Prophet Doctor Nana Daniel Ensu. Why you didn't pop one who had Sierra? Why you didn't pop one that Shepherd Tennessee? You say anybody in the Diaqua anymore. And as you said, Sima Makwa could do me as I can watch you anymore. As Ijua said, a Diana and Nessan, the Yano Pepe. Now, Kupuakua, Divo. Papa Tennessee, why didn't I grab that dad? Ya obo ade ade ato na koma so se onfa ennom ya nwire no oje mu amaye bre no so ya number ne 0546 637 474 I remember at him come on, and then I see you. I don't even want number. Sansa, net Yabrano Aquatia crack. Now Yabben Quaso de Eggs, and Crantia Manisu, may say, baby, be a baby, be a baby, be a call. And then Yena, I hope war ever feed you, Papa Christopher, Papa Ajine Gradata. And a quick one, Mammy, call Studio V. I'm Papa no Aquaba. Say every time I copy him, say no, do a Gethsemane hour. Prophet, doctor, Nana, Dane, and Sue. I'm really Michiano, ye pa. Da, Michiana, I ramp him, son, I honey. And I'll be over ya. Michio, you're a pa or sergeant for doctor. Coming, come on. I say, Okuka, I press you. She say, oh no, na, oh yeah, oh, herefore. Aye, Oshie asona so oguka. Papa Nkrumah ajimre eche opo papa. Ni nse samre bo bia o monitor da so radio. Na mi shiro da ni da. Papa tanese mo kwa ba.
1: Keza meje so papa papa.
0: Na umbu enti sei.
1: Urade nyankopon da roma. Sani awadi kan a obobbo so ya. Adom no kra yemu de akwa ba. Ni so asan so yeso.
0: Okay.
1: Jidi se sani a ode vem ni ahode kasa nyimre nzo. Ni mse also what din papa party say bass so for
0: yeah do me what din papa papa papa you what din e say no e share ya che kakra
1: kakra
0: ah be na otumi no bi wo mu
1: be na otumi no bi wo mu
0: ah
1: you say na si bibia wo ne mre
0: san
1: kafo no kan sa
0: wa kan pepe
1: pepe si bibia wo ne mre osun wo ne mre
0: sure
1: ni jie wo ne mre
0: sure
1: awo wo ne mre na ewo nso wo ne mre na
0: sure
1: a 2 year one bread, 2 year muntitimu one bread. Just a baby, I want a bread, and a baby soon swa.
0: Sure.
1: So, sir, you ja, Jumedia, no, so the ma, one, one so, pattern, so on,
0: as far as
1: not one so. Now, one so, only jay,
0: no crate,
1: and empty, and a bear now, chimney,
0: no
1: crate, munyanti, yanka,
0: no crate,
1: yeah.
0: Okay. Naturally, Saturday, Nakuman, any chagu,
1: any chagu,
0: aye, a month when you were born, nature, papa,
1: it do sad time, no dear. Na man fo ni wo so sa
0: Argentina she na Portugal she na France she
1: me say
0: na che say ko le ni nko a
1: na me ke say ne nko na me bisa na mo mo se be bia yedu ni na me say eh me ti wi ase kwa
0: ai eh enye bete sa enye bete ma me ko
1: ni kura say ye wi pa na sa no
0: ai ai ma me ko na me ma papa
1: Christopher kwaba
0: atin say glorious me wa
1: ono wo victory.
0: A victory.
1: Yeah, victory.
0: Okay. Asafo,
1: okay. Asafo, okay. Christopher.
0: Papa Christopher, mpa chomo akwaba.
2: Yeah. Ni akeza.
0: Akura na 1.6.
2: Uradi adumo. Eye pa.
0: And then your first time I share with the case.
2: No kwase. So I bring na miti upa.
0: Sa.
1: Miti upa. Yo ba ni na miti nyina. Eh, keza miti keza pa.
2: Eye shira. Oye jumade pa.
0: Eye shira.
2: Ka ke du fie da no pa na o papa anane. Mu shia, mutimi ham sa. Na ali ji apa.
0: Eja na ne ye, odu abi a opekwa ngwa fa mi so. E ba de sa o mu se. Ni enti aye na ye yire ye ho sa ne se. Edu fie da. Ese yedu amanfo so na ya kai
1: adumo
0: ah anti se edu fe da ye hu se
3: ade che e memre da
1: eh
3: na fiira no so so ko mo kire ho enye easy e die papa ba ko drop o sese edu fi da ho ne ye mo kire marketing day
1: eh
3: san san ade che eh abusie bi ade che afirimu obi maame obi papa ti e ba na sa na ye din se ni bi abra won ani bre na sika kra sa se de sire ne famu a wo fie na se awe ho bi a hye so ma na ya te so kakra ma
1: pa
3: enti sa otwe anam so ma twe otwe anam ma twe me me pese e be kwako di ni nsam enti ono twe anam ma twe na ye nyina ye chemie nu ana kye se mi wi a ye kama papa nya mi shira o
1: mi ti ara bi kase kaza na ni edi o
3: e mi shira na ye papa prophet doctor Nana Daniel Ensu papa won ti sey
1: Awurade adom papa ho ye pa
3: ah
1: papa ho ye pa
3: okay
1: sa na arampe sa na
3: he
1: fo anane sa mama ye so nyina obi ho ye pa
3: mama yes
1: na na dwumadie no adoso ho don ti atoto binum
3: ah
1: na so man onyi na ho me ne na ye wa running pub wa dia
3: sey da show come
1: ye me jinemu na ye ne ti fo inin komo
3: sure
1: em passou um cheche ao munyina nso na brepamu no eh na o chese na mi
3: jese
1: ambete na na difo
3: se brepamu mo na mo akase wo fodo so a
1: sa wo ye ni
3: wo ye ni unja ma ebi nsei
1: debi
3: esa nsa se wo ja ma ebi akwantente de ne se ebi na akwantente de na nyi enti afono do so papa so so e ye bi wa bi na papa tenes nso so e ye no ha eno ano no anwumrei ye be chee tiefo bi na ya do mo ase Esa se juma die ye ba omuso ye mu papa ye ma me ma hima ye ma me amapukua o se juma de na kwa wi o no so nae
1: yeah
3: nti abre na bena ishia kese pa na edima no na ye papa baba adams
1: baba adams na mi chira no
3: o se ti bia mu duwa ya no ye one day
1: duwa no ye one day
3: ah
1: duwa ye one day na mi chira no papa
3: sanetie
1: Mr.
3: Nopa. Boso me Marco ensumu na ewi eneto so Marco dunson.
1: Yeah.
3: Je twedi ampon yakopon e da to wakoma so sa nyimre. Nyamema enti. Papa wada roma.
1: Yeah.
3: Microphone yawo de.
1: That's it. Keza me that's it.
4: Any that's so FM.
1: For senior uti no ha ye that's so o hane ba kon e chipo enum just town na ye wo. Na ye de nyame asem ebrew na enyumre ebinum di kan aba ba ye omo dia afia no pa senia ye gusu ana ye di hu nkomo no ye bo omo nyina ba so e da omo nyina se e bise sa na ye eno ne boa na ma jumedi ahodo nyina tumi kokama kama pa e de ma ye enyumre nso edubrea ye ba beti gesemeni awa ebrea itie urade asem mpensemu ye de tu ye hofo ye de boye bra na ehye yenkran ma yehu se esese yekosore gina na yesom wo Awurade Nyankopon ni din mu yefa kwanye so na yechechi etiefo nyina chirichiri ene ne ben ba bibiara wote kasafidie enkane na hoode nkokodu nu na yeka na se yechi papa papa ene senia keza ama ye nyina yate no bosome nson ene yeda etoso edunson na otwetwa mu nu na yewodome ifiase ya wada enyumre ifiada memenda ekosi kwesiada na dome eye butu pa etie fo me fa kwenye so na yaton safrel nyame ya dom a bosume ebe shemu yi ya hwe dwumadie soronko kase bi pa ekoso ewo trum ankasa eye jijimre janu a na efata ne sese edwumefo ho no yebo mu nyina baso roje mse jaye boa ene oma ka nyina one day wo cheze solonum adwuma soronko bi pa wogusu abeye na makoma kwenson pe won edi wo trum ho no ebura dwene ne ntiasie so kra omatudani nyina so twa nua pa nua ebo so a me nsuro me nka metimi akase nua dwuma de wo betimi awie no beye ne ei ene mi amekotra ho na me se wow ewurade yara wase papa pase oye ni pe
5: bisa ewo homo
1: ya papa Thomas no nananom panimfo bi a oya safo panimfo obekọ na wonyina tiechire boa ede nkranhye ede ma adwumayefo na adwumayefo na moye adwuma entu ambo mu nyina mudin a na yeka ne se ewrade nhira mo papa pa ewo adwuma sononko a enanson oreje one utim mo ayade papa odikro go umu ana edin no aba na makai ohwefo kuna du aha nyame onhiramu nyina pemu nangaza nana udi for doctor daniel nana nsu ankasa udi makotine pa nyasem kitwa na eka na se ewrade onhira adjumayefo yi enyina ewrade onkamo set jan ono nso eka ho bi ene ebinum mienu miensa bi mensheda enka mudin ba ni nyina no ye ba ni agba ma mu nyina na eka na se ewrade nyankopon onhira mu papa adjuma ma ye de e yaka se eka ho sama da je bebo ye wakasa fidi eso na eka na se ewrade nyankopon onhira mu papa captain asamo jan ogyina mu bi wo ho ogyina mu bi wo ho pa che se team no eye solid we ni yaka ne se solid team pa team na bo adwuma o jeje mere jana
3: sure
1: yaka ne se we ni yaka ne se solid team
3: no correct
1: 7 days adwuma o maye no wow do wa ho bejuru nua ya twen fi wiro mu di aba be gutrom ho ne nia nua ni nyina akosoro ei nua no so so so yaka se yaka yaka se
4: wa di sha ho di ya ma sho di ya
1: utumfo nyankropon no ono ankasa nkosora na onhyema namu ye fa kwenye so na yada wanga eba dome efi ya wada ekokosi ni kwesiada no yada munyina se papa ifise ye kujina ho anase ye nyina akotena ho na semo amba na ejuma no yebeko no sen ye fa kwenye so ni akase da mase papa ye kosora kai mo se duduo na wo mu a ye she bubi se gesemeni empire bo bia ho ene odifo djuma die mu no ewrade frɛ no fia sɛ de ne adwuma mfirihyia duonum ne 50 years a ye hyɛ ho fa 50 years ye bɛ hyɛ ho fa afia mu ɛyɛ bosomi a etɔso du no na wieyɛ ekosi bosomi a etɔso du baako no na hyaseɛ ne na wɔtwe edikan no mu ɛhɔ na adwuma die ne nyinaa mpɔmpɔn so ba bia wo bia akyirikyiri ne ne ɛbɛn bɔ mmɔden sɛ wobɛba bi ɛfiri sɛ saa berɛ no mu no moderate of general assembly ɛne clerk of general assembly asɔfoɔ mpanimfoɔ a ɛwɔ Presbyterian church of Ghana mu dodoɔ naa ɛde wɔ ne bɛkyerɛ hɔ ne titiri wɔn a fa hɔ
4: dwumadiɛfoɔ
1: ne binom ayɛ ahwɛfoɔ ne ebinom ɛyɛ asɔre mu mpanimfoɔ na aboa nnipa bebree dodoɔ naa bɛba bɔ mmɔden ara na berɛ bi na wọn nso fọ wọnú mu nyam ɛbɛta dwumadie n'akyi na wọn nso bra bɛboa dwumadie no ma ɛnkɔ so papaapa sovereigns bebree ɛna ebinom efi wɔn pɛ mu koraa yɛde ba yɛ sɛ yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtɔn na yɛde aboa sovereigns ɛba yɛ paa nneɛma ahodoɔ yɛka sovereigns a nneɛma a ɛbɔ dwumadie no ho dawuro handkerchief ne yɛfrɛ no mɛde duku no ɛna duku ankasa ama de bɔ wɔn ti caps key holders ɛne nneɛma ahodoɔ bebre t-shirt ni ade nyinaa ewo ho efisa abria ko no ye de dwumadie no be ko na wie ya bibiara wo hie bi e be ma number bi na se wo frɛ a wanya bi nipa ba domme eye bosumi mu no odi adanse pa tiefo se obi ye dwuma pa ye bɔ na ba so e hye ne nkran na ye pia no se onkosora enye ɛno nti adwuma so no a ɛwɔ hɔ 50 years mfirihyia maako maako aduonum nti ɛyɛ golden jubilee paa ɛna yɛhyɛ ho fan ɛwɔ Gethsemane prayer camp mfirihyia aduonum a ɛwurade frɛ nakoa na ɔde no yɛ adwuma aba bɛdu saa mpɛmpɛnsoo yi ɛnyɛ izi koraa yɛka sɛ ewrade nyankopɔn nkɔsɔre na nhyira na nadiifoɔ papaapa na nkɔsɔre mfa ne nyɛ n'adwuma naano a yɛkɔɔ dɔme sɛ wohwɛ sɛ yɛka sɛ diifoɔ mfirihyia ɛboro aduoson na wohwɛ sɛ no ogyina ne nanso dɔmhwere bɛyɛ mmienu mmiɛnsa na ɔgyeɛ ne ɛbɛyɛ nwanwa tumi mu sɛ nyame frɛ wo a na wafrɛ wo ampa na wasiesie wo papa nti na no kwasi adae deɛ na ɛnya adeɛ a ɛda fam koraa anwummerɛ yi sɛnea yɛde kan ada yɛn ho adi no papa tennison ɛna megu so a mekasa yi ena mene yam papa Christopher Yeboa oye asorpeni ana asapeni ewo Victory Congregation mu ono na ne enyumre yi mene no abba kasafidie soa ye ba bidin komo akra senia nhyehye ene ejuma die no tie ne brebi du a ebeja na wo nso wabam na ne awasua ene ne awatie ene daya hodo no wada no di bresem no yebema difo ankasa swate na nkita hudie bi wo hese se one no ehwe so na udia no abomode na wadi ahaye enida so oha ene baako akiriponnum se ifi bosome na hyase nyina ba bedu sabri ebi a wani da so asa ewo dwumadi ahoduo bi mu abrabo mu ani anamo ntuo bi mu ni niamma bi mu a ne enwumre enida so oha ne baako akiriponnum ena ureti ba bi ase nipa nyina enida so sa yetumi gina urade asem so ede hye nkran ema nipa nyina eti ase se enida so wo ho ede ma wo enti ema wabamu mu ema wabamu mu eba wabamu mu enida so ewo ho ede ma wo ewo abrabom nyagidi ewo urade mu sene apostle ewie ya ye ba ba gina dwa ye tena so a ye di nkomo yi yagidie ewa uradim, urade yo. Urade ye ni nyina no ofa nipa so ewa asasi so ena ode won ye. Enti ye nso ye asomfo a ye yi ye ho si ho na ya pene so se urade onfa ye nso na omma na asem ni na hinie no enhyeta na entremfa asase ene ewiase enyina eni. Botaye a ye di ho nkomo no se eti oma unua eko saa ohao ni saa amaniemu na wanya abe na eden faso ena wanya na eden sunsonso ena wanya eye saa se obema unua akọ ahohiahia etiseemu se ne nipa bi efa sora ye wo hyeda suma fidie ede ma wo unua no ma wo mutom ema wokɔ haw ani amane mu ebi kɔ yare mu ebi kɔ wu mu ebi kɔ atete mu ebi kɔ niamma bebre mu a eba na saa na wɔtwe wɔn ho akɔgyina baabi na ɛtɔre bi sɛ nipa krɔ no a sɛ nipa krɔ no a wo wansan kɔ akɔbɔ no dawuro sɛ hɛn bɛhwɛ yɛ nya no onipa asɛmasi ɔno na ɔse ɔyɛ den ɔno na ɔse ɔte sɛ nsɛm ahodoɔ bebree a waka na no na idi Daniel ho enkomo idi Daniel ho enkomo Joseph die bi nso ebi bi na nsin mu ebi san ba be fa mu ene de ye be ka ka o sa ne ma ni nyina na se ba ko mie no bi wo mu a ya san fa se ebi tumi e de atoa so ene a na nei ye da pon na so nku bi e wo twere kronkron no mu na eno na me pese midi kan kura e de hye wo nkran ansana ya toa so edishi unkrain ansana ya tuwaso. Eye Genesis, Mose nguma, edikain pe, iti enwoche, Mose nguma edikaino, iti enwoche, imunai, Mose nguma edikain, iti enwoche, Genesis chapter 8, verse 4 Genesis chapter 8 verse 4 Genesis 8 4 asem bi wo ho ene dey esi pepepe na mpese me kan asem no wo ho no na me de ehye wo nkran na nyante ase se enei eye da sononko e wo abrabom na eniyama ebe sesa edi amao enti na odo okuma nso edi na yebedi hu nkomo no nso echi Ewurade Nyankopon onka Papa Christopher
5: Papa
1: obetumi aboa in Genesis chapter 8 in verse 4
5: mhm wose nguma edi ka anti nwotwe mhm ichimu enan mhm ase na da etoso dunso wo mhm
1: bosumi nso mu nti hye no nso ose da etoso dunson enenso eye da etosu dunson ewo bosome a etoso ben ensun no mu mhm
5: adaka no kosi arat meposo
1: adaka no ekosi ararat mepo eso aha bibi sa se ah na den na papa tennis no wako yi sa asem ya ba se nye we hu asem ne ye kan yes e wo mu sa se enye botai no a ye kan ho asem ni nanso eyi nso e ka asem bi e sho bi nkran ene de yi sa ne se e ya asem a esi e wo twa kunkun mu ndi ye de prapra kwan mu na ye de a hye wo bi ara wo tie yen ene enyumre enkran sa asem yi se obetumi ate ase yi a na obetumi akankan afi Mose nguma edikan ye Genesis no chapter 7 ti enson no ahyase ye ho ho na obetumi ate anase yemfi ase fi Genesis chapter 6 ebra na enipa ye bone na onyankopon kokobo nyina chi no nipa kosora ya aso den ena Awurade ka kire Noa se Noa mehu se wo de wote na wo di minsam so enu nti ye adaka na adaka no woni nipa ebe yo seti ama onyina nkom na emo abia nso famu mienu mienu na fa wonko adaka num na me beto nsio egu asase so nafua maako maako aduanan beto nsio eye nipa nyina sɛ eye naada asɛm ɛna na Noa ɛka eti bro boda ru sɛ nipa nsa kyerɛ ɔma dwene no mɛse nkɔ hyɛn no mu nyina no ɔwanfa anya asɛm ɔwanfa anya asɛm kɔpem brɛ a Noa ɛyɛ adaka no ana ɛhyɛn no ɛwieye nya afei ɔka amoa no ɛma wɔkɔ mu ɔka to mu na afei nsuo hyɛ aseɛ nkakra ebra na usunu to anajo ene awia adaduanan 40 days ene nsuo no ekɔ sɔra toye mensuri yiri nyama nyina so katakatai nyama nyina so ekatakatai ena emepo nyina so katakatai eti na adaka no a no aye no one emo ani nyina no betenten nsio no ani om tenten nsio no ani echei ekodi emre ebi na edu eda etoso enson eda etoso dunson bosumi etoso enson no mutse ende ya mu tse ye bosumi nson ne da etoso edunson yi musa ano adaka no ekogina baabi adaka no ekogina echinchin ni nyina no adaka no kogina ewurade wo chicheye pa bi edema ema wabamumbu ema wabamumbu na niamma ac ene niamma ekoso ewa sase isu nyina toda bi a waye ha ha ha ha ha unhu baabi a womfa wani nkyerɛ unhu baabi a womfa unhu na mu a wontu unhu ne a wonyɔ ama wadwene ma ye obebre niamma aise niamma ye bisi basa e de ama wo se hyen no ekogina ya ewurade ebe ma wagina pate enti ema waba mu mukura we ye ne a ye di kan e de aprapra kwa mu ama wo na afei yakɔ ye botae na Urade nam na kwa so de bre yen se yen kasa mfa ho ne ntu nipa fo na nipa enwane emfi kwan mone a wofa so a wosum wonuanom emfidie na wokɔ haw ne amane mu na wotwa won ho esere won na wotwa won ho egoro won ho no se wo ye ne saa no na wanya abbe saa na ye kani papa Christopher
5: papa
1: bosum enson da etoso edunson hyen na kwa kugina bepo bia yefra na ararat so emepo no etifi hyen no akwakogina kakra be na o kande afo aso dia sho bia enyumre bi wo ho a asɛ ohu niamani ni su yi efi afena hyase aba bedu ne dey ohu niamani
4: ni anida so 101.5 fm
1: asɛ ohu nia onye eden kakra na obeka na afi yakoyenim
5: apa me da se urade nhira pa e no kwasem bra na nsuo no ayira ma adaka no akoduru ba bi anambembe nsuo bi no ewo mse nyankopon abọ won ho ban nanso se wo hwe ne na ekoso wiase na na yade na ehu yade na ehu pa nti meka se nipa na omwo adaka no nyina na omwo abamu abu omu ni nse nyankopon ho ehu otimi yade nyina nanso sampempenso ono de na ni daso asa nanso adaka no ekoko jinae na urade ni nia na oyi
1: oyi
5: nti obi bia sabre ni a ekoso nti wabamu abu ani daso asa aise wabompa ya abre aise nyankopon ayi nani ahinta o ise yani daso asa anampo yaru ye binti ama sese wuhu ni awuwo yaru ye yaru ye de mebekwa ana yaru ye bekumi ana urade eka wo ho urade ben wo pa obema ni a ehaw no nyina abawie urade bema ni a emma wani gie nwie peye no nyina abawie isanse eduru ba bi no na ensuo no tumi ana ewo no nyina urade a oye tumi nyina ura no na oye firi ho ama ne ma deda na kwa mu nji se ohaw bi ana nso hwe bi abro so a ko so a fo ho tu urade so urade a otumi ade nyina aye no ọma wani mungu ase apa eduru ba bia na anidaso ase ohun ni awonye sabra nu na awurade ohye ne ho ani munyam ema ohun se ni tumi no ebrutumi nyina aso nti yenkoso a na yenya wrehimu ewo awurade mu ewo mse afi wo ya yewo mi papa ye hase ye ahya ase ye pe no eduru ba bia na agidifo kwambenzo ne ne a ebefa afi wo ye betim atwa ade akwa wiye nanso kakra kakra yenhwe babia urade de ya bedru
1: yeah
5: eni se urade de ya betwa
1: urade ya betwa
5: nti wo so nya wrehye mu urade mu
1: ewo
5: nse akwanhia awuwo ne nyama bebre ekoso nanso nya gidi wa urade mu se wo de urade de obetwa amen
1: amen wa Christopher eda wase papa papa etiefo eye nokwasem se ohwe sede a afi ye hyase na yedu bosome ya toso mienu miensemu na yeti yani na kashu na asan yenye bi nsisa aye nipa nyina dwene se e afie we die ye wie san na sa yenye ni se bibia betimi akoyie e de amanipa nanso se wo de wani etofami ye na wo de waso tofami na wutietie niamma nipa aburu adwene ni ntiasie so
5: pa
1: aburu adwene ni ntiasie so kura sani ananka yemu bi pa se kanipa adwene nko ade a yesusu na se nipa be bo bubu afa na nka kita onsa bre mu ey anka nipa kura be chi wo ma kura ye namawe no ha ye nwa nwa o
5: urade done
1: mu se sa fi mu pa na niamma so adwo ofem pa o
5: na kwase papa
1: because 2024 me kai pa se na kashu wo soro anesika ho ba no tumi se wie mu ye hye ankasa wie ase ne shi
4: ani da so e wo ho
1: ya e e ya adwene se afie de kashu amba ye nya wu awie ne a besie si afie de ye hu hwe no afie mu kra no wo hwe fi nya ma ba nyina bibi ada boko nya ma deda na kwem nya ma da fa mboko kra we nyina no na yegina so dia ahye wo nkran se ye nua ba ye nua ba ma papa bia wutie ye abrante bia wutie adwuma ye ni bia wutie ye na wo ba bi na ekame aye se adwuma no mohaw ne amane bi ne atiti bi ne niamma bi a wo fam nti no ekame aye se wabo mabu e ma waba mu mokra na sadaka ni nya ba bi gina ya urade be nya ba bi ama wa gina
5: amen
1: obenya ba bi ama watena obenya ba bi ama wani da ehye no mu infrisia bebree o enna bebree mri bebree a na nsuo no wonni baabi ene nam se kohe se kohe se kohe nanso bre ne dui no ewurade ema ekogina mepo no etifi eno na ne enwure ye de ya prapra kwan mu e de amao akase ne santi enwure wonu ho adwen bone ensusu wonu ho ensusu bone enkanse mare ma mo ne ho po bone bi na nsuma fidie bi ema ne nkom kotom na okotom a wagyina kire baabi na wasere no hwe onyame de onim wo onim pa dini wa fa wa we need to fem na fa wa so to fem ne awurade aye yi obetumi aye o wa brabom ema wa ba mumu enkoche won akonfo enkonom nkoka wanu aduro awurade ebe ma o baby papa ejina awurade esisi baby papa bi de ama sabre mu nyina no na awurade de esisi o ebe po native ato wo no resisi se sabe po yetifi ena mepese adaka ibeko akogina ampampa nso eho ena adaka no ekokogina tai ni nyina na se awurade obema obabi atna obema obabi pa ejina eni nti fa ho to no so ma onne won nante ma onne won komra ne no ena bewie wo yie awurade nsho papa pa se utie ye nti na ye toas